da kajgo ajgo da jitji. Ako di ade hawan ade si nahan jay do la da ade kwe da.